0: Amwali, pumali bwanji.
1: Amwali, ndukuyanga na ntawi. Ufa wanditela kunyumba.
0: Amwali, mukana kabe masiku wa magezana, za kushigayo nzaga aletu. Simu kuhona ina ntawi zonse ndi magula ufa wa Sunshine Cream of Men's.
2: Sunshine Cream of Men's?
0: Uli mutitwe mangau, ufa wabwino, oba mwamba, oba tsetanzi. Tabitha andipa shefu ubo mutenge wanu.
1: Aba ndiye mwanditandiza. Sindizi vudiganso. Ufa kwa mawa Sunshine Cream.

0: mafiute ukhala kwa siyela ukhala kwa siyela ukhala kwa siyela ukhala kwa siyela ukhala kwa mwasakabanga ukhala bathi kwa nkhake ukhala kwa kesumbi ukhala kwa mbane ngulumba iyeye bakwile ba mama iyeye bakwile ba mama kwena ngote ndi mwana kwa mundu de mwana kwa mundu echi kwana chine bubu chochi wakwira banawo
1: mwana wane warwara kalonda kalonda onazumbe warwara kalonda umumbara mwana wane warwara kalonda mwe akalonda mwe onazumbe warwara